vredi da učestvuju na ovom kampu. I ove godine se radujemo da možemo i mi biti deo te lepe priče i da naša deca besplatno mogu da učestvuju na ovom kampu, a isto tako da svake godine dobijaju opremu na kampu i do ove godine su dobijali prigodan poklon od predsjednika države.